bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo, genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo, desto.